Prøv lige at høre her. København er sådan set også fed nok. Der er bare ikke særlig meget plads. Tingene er træls i København. Der er altid kø. Man kommer aldrig over 100. Det er umuligt at komme rundt, man taler.

0: Hold kæft, et fedt nummer.
1: Hey, det er Nicky fra Liga her, og du kan høre al vores musik lige her på Party FM.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Come on, Paddy FM. Navnet er selvfølgelig står, og jeg skal underholde jer frem til klokken, der bliver 10.00. Vi starter stille og roligt ud, så vi lige vågner her. Det er bare lige en gang søndags chill her fra morgenstunden af. For de morgenfriske, der lytter med derude, alle jer, der med på chatten, fantastisk. Jeg håber selvfølgelig, der er flere og flere, der vil join chatten. Det er i hvert fald min drøm. Så må vi se, om det lykkes i løbet af formiddagen. Oh ja, nogle gode, gamle, velkendte toner. Det kan vi faktisk rigtig godt lide.

0: så er det vist på tide at stoppe.
1: Godmorgen, min ven.
2: Ud af fjerne.
0: Det kan meget nemt blive en rigtig dejlig dag i dag.
1: Lidt så stille. Et ben først, og så det andet.
2: Det spilder tid at sove for længe.
0: Så kan du vist ikke trække den længere sovetryn.
3: Og så er det vist på tide at komme afsted, ikke?
0: Du ligner en gris, når du sover.
4: Kan du komme op?
3: Og det er nu,

flere og flere mennesker kommer ind og joiner chatten. Det er jo fantastisk, sådan dejlig søndag morgen. Sådan en gang søndagstid med Party FM, det kan et eller andet. Jeg håber, I nyder det derude alle sammen. Ja, ja. Godmorgen, Nancy. Hun skriver godmorgen ind på chatten. Godmorgen til Miss Blabla også, kan jeg se. Ah, men det er jo lækkert.

så tænker der lige en sms ind i studiet. Det er for selvste lillebror. Han skriver, godmorgen, endnu en gang lækker med morgenunderholdning til hjemturen her, men det var så lidt, lillebror. Lillebror, lillebror, nej, hvor... Nej. Skal vi to snart ud og hygge igen? Det plejer at gå meget godt hvert år.

Altså, nu sidder de og skriver lidt om ferie, og Parlyman rejser til Alanya i morgen, og så skriver en anden til inde på chatten, at vi kunne godt bruge en ferie igen. Vi kunne bare godt bruge en ferie. På et eller andet tidspunkt. Langt væk fra det her grå og triste vejr. Det ville simpelthen være fantastisk.

Oh ja, yeah. Party FM, klokken er 20 minutter i 8. Stadigvæk står bag pulten. Vi går over til at mixe lidt, og få finde lidt remix her. Lidt mashup og hvad vi ellers har. Vi skal lidt gang i søndagen, bare en lille smule. Men bare rolig, vi holder den lidt ned i tempo endnu. Men pludselig, så vælter det. Det plejer at være en anden til skyld, og det er det også i dag. Jeg giver en anden til skylden for alt. Så når det er, det stikker af, så er det en anden til, I skal brokke jer til, så det er hende, I skal give skylden. Hun er til stede, det er rigeligt, så må hun gerne få skylden, det har jeg bestemt.

Oh yeah. Så stod baskoret sgu også op. Godmorgen, bassen. Ja, ja, flere og flere mennesker joiner chatten nu. Klokken også ved at være 8. Godmorgen og skål, bass. Skulle du have lyst, så selvfølgelig ind på partyfm.dk/chat eller ind via vores fantastiske app. Så kan I også komme ind og være med og kigge med og være med til at sidde og have det stille og roligt. Det er søndag.

Oh ja, jeg har en masse sms'er, der tækker ind på ønsker. Jeg tager altså ikke imod ønsker. Skal de for fanden. 27 ønsker. Ej, bare roligt, så mange gange er det ikke sandt. Så gad den altså ikke at være her mere. Nej, hun kan heller ikke passe sin post. Og nej, det er typisk.

Kors Kåren skriver ind på chatten, står og siger, at du er en anden sikker køn uden smadret af hovedet. Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde bare, at hun var ved at lægge puttefylder og spartelmads. Det er det, jeg kalder det der, alt det der ting, der de propper i hovedet, kvinderne. Jeg siger bare, at hvis jeg skulle have det på, så skulle der alt for meget på, til det kunne betale sig for, at jeg blev køn. Og tro mig, datteren har prøvet.

Jeg sidder bare og tænker på, hvor meget kvinder de skal gennemgå med lange negle og farvet hår og en masse make-up og så videre. Altså, det havde jeg ikke tid til på en almindelig arbejdsdag. Det havde jeg virkelig ikke. Altså, sådan en som Nancy, hun behøves jo faktisk ikke noget for at være køn, men det er så, hvad det er. Hvis det nu havde været mig, så vil jeg vente om at sige, der findes nok ikke nok make-up til at gøre mig køn, jo.

hun elsker simpelthen, når jeg gør hende rød i hovedet. Det er det bedste, hun ved. Hej, smukt sagt. Der var DBD også på cam. Amen altså.

0: stepping to the floor. Midnight Navigator, the motivator, generator, elevator, creator, sound activator.
1: Oh ja, en lille sms er også dukket op. Tina, hun skal jo stå, hvor har du det fra? Har du kigget i spejlet for nylig? Du er da mega flot fyr. Navigator, the motivator, generator. Ej, for at ringe billedkvalitet, så kan vi begynde at snakke om det.

Oh yeah, Party FM. Klokken den har snart rundet 8:15. Tiden den går bare stærkt her om morgenen. Og det er lækkert. Med fed musik her for morgenstunden af en lidt søndagsmorgen, siger.

Jeg ved ikke med jer, men jeg nyder simpelthen at sidde her søndag morgen stille og roligt og vågne op og vække jer andre. Og får jeg godt i gang med en søndag, inden ugen den banker på døren her i morgen tidlig. Åh, jeg glæder mig engang.

Ja, ja, Scotty Redneck, han er gået i bad, men han lytter stadigvæk med. Det er altså lidt frækt, at jeg spiller med, så han står der og vasker sin gudekrop der. Sin vikingekrop. Ja, jeg kommer med mange gode navne. Nu er jeg sød i dag. Jeg ved ikke, hvad der tager længest tid at vaske kroppen eller skægge. Jeg er lidt i tvivl.

Og det var ikke det, vi snakkede om. Okay. Du er så køn, Nancy. Amen, altså. Ja, DBD, han siger også, du ligner en gudinde. Jamen, god tur, Nancy. Hun skriver ind på chatten. Jamen, tak for lækker musik. Vi vil tage afsted

Jeg tænker bare, har du pakket tasken, partymand? Er du klar? Er det bare derudad? Du ikke kan vente med at komme

Ja, ja, så kom Marshall også ind via app, og Cham, han også kom i chatten. Åh, oh, man altså. Ja, Cham, han er i gang derhjemme med at bygge. Også kaldet Swingdøren. Og andre ikke så kønne ting.

0: sig mig engang, er der andre end mig, hvor når man kigger på Scotty's game, så minder han mig om Asterix og Obelix. Jeg ved ikke hvorfor, det gør han bare.
1: Live fra Danmarks fedeste party radio.
2: Party FM.

Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad en anden DVD har gang i, men den der telefon, den snorer simpelthen rundt. Jeg bliver rundtosset. Forresten, Nancy, jeg skal huske at sige noget til dig. Det er faktisk meget, meget vigtigt.

Vi skruer en lille smule længere og længere op for tempoet, indtil jeg går af her, når klokken den bliver 10.00. Så må vi se, hvor vi ender hen. Jeg lover ikke noget. Det plejer nogle gange at stikke helt af, det her.

Oh, ja. Jeg kan se, at Melinda Pien, hun skal have pizza til frokost. Oh, man. Kunne jeg faktisk også godt. Skat! Digte! Skal vi have pizza til frokost? Jeg er ikke sikker, at det hjælper, jeg råber efter hende. Og Digte skriver bare, nope.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Arriva?
1: Den er den her, som
2: slet her nede
1: på
2: enden af barnen. Det er sygt nærlig med den her. Arriva!
1: Arriva! Jeg hedder Sara. Og det er nødt til at sige stille, hvis der skal være her.
2: Arriva! Arriva! Der sker en uheld. Jeg går hen og slår nogle lager. Arriva! Arriva! Der sker en uheld. Jeg
3: skal ikke
2: ud. Jeg går
3: hen
2: og
3: slår nogle lager. Sig
2: det med.
3: Hold op,
2: Jakob. Hvad skal på, at det er ud?
4: Nå, det kommer ud lige sådan igen.
2: Jeg skal ikke ud. Jeg går hen og slår nogle lager.
5: Kan du ikke følge den her? Det er nærmere.
2: Rita! Rita!
1: Jeg hedder
2: Sara. Jeg skal
1: ikke
2: ud. Rita! Rita!
1: Jeg hedder Sara.
2: Rita!
1: Jeg hedder Sara. Og du bliver nødt til at sige stille, hvis der skal være her.
2: Rita!

0: Jeg stopper med at spise på en fritter, hvis du gider nys på min tips.
1: Jakob, prøv lige sige mig, hvad sker der her?
0: Det er dit fornavne, der er!
1: Satan, knægt!
0: Der sker en uheld. Jeg går hen og blev lækker.
2: Vil I tage?
0: Må I tage?
3: Jeg hedder Sara, og du bliver nødt til at sige stille, hvis du skal være her.
0: Vil I tage? Må I tage? Der sker en uheld. Jeg går hen og blev lækker. Der sker en uheld. Jeg går

0: godt drikke en cola. Så henter jeg en cola til dig, ikke også, min børn?
1: Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: Ja, ja. Jeg skulle lige finde ud af, at der var en kat, der havde været gået på min mixer. Det skal den lade være med, når jeg ikke er hjemme. Det ved han godt. Det var faktisk ikke det, jeg ville.
1: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gubi.
0: Ja, jeg håber, du smisser, jeg siger det bare. God eftermiddag alle sammen. Store, små, tykke, tynde, lange, korte. Jeg der går med uden skjorte, og I må undskylde min stemme. Der er en eller anden, der har stået på en eller anden brænderplads i går og råbt og skrejet i mikrofonen efter de her dejlige mennesker.

Men dertil, der kan jeg jo så sige, at makkerparet er tilbage. Mormor og Gubbo, I er tilbage i en skøn forening. Det er en dans på gummis, rester og andet.

men 5 minutter forbi de der 13 på en søndag. Gubi, han har en ryg som myg, eller hvad ved jeg. Altså, jeg er i hvert fald ikke den med den største pik i saunaen. Jeg har sagt hele tiden, jeg har faktisk sagt siden i torsdags, da jeg lå i min lastbil og snakkede med Per. Jeg skal ikke sende radio den her weekend, fordi det skal jeg bare ikke. Jeg er overskud. Jeg har været på siden i onsdags og været ude at spille fredag, været ude at spille i går og lavet alarm på en renderplads, og jeg ved ikke hvad. Du skal bare ligge på sofaen hele søndagen, Gubi, og slappe af og se Netflix og spise flæskesvær og drikke cola. Mhm. Hvad fuck laver jeg her, så?

jeg får lige besked om, at min radio den hopper. Nej, det er på Simba. Det var simpelthen Simba. Åh, ja. Nå! Hvad skal vi finde på, udover at jeg faktisk har fundet på en titel, der passer faktisk meget godt til mit humør, eller min... Jeg vil ikke sige humør, men den tilstand, jeg er i, kan man sige det? Det er ikke det, jeg kan spørge min admin, hun hedder Digte, hun ved alt. Det er jo Molligte, det... Ja, det... Alle bliver siger, at hun bliver sur, hvis man kalder hende for mor. Så siger jeg bare modder, så har jeg ikke sagt mor. De sagde, det var mor, man ikke må sige, så det lader jeg bare være med. Så nu er det Molligte. Nion har skrevet god luck med at slappe af. Tak. Eller noget. Jeg vil også sige, at der er en eller anden, der sidder her og kører go-go-ju.

0: er sådan lidt twist and shout, det har jeg det i dag. Jeg ved ikke, hvorfor.
1: Ja, det er for dejligt. Og så kører vi.
0: Jeg tror, det der går godt, just der. Det har ramt nogle blodår eller noget.

0: Hvad for minder? Det er ikke, det er ikke minder. Frække bedre, tak.
1: Åh, oh godt.
0: Frække billeder er vel også en slags minder, er det ikke? Så længe man ikke hænger dem op, og mor hun kommer ind og siger... hvad er det, du har hængende der på væggen, min dreng? Ja, det er minder.

Det ville være lidt som hvis man sådan er en singlefyr, der tager i byen hver weekend og tager en ny en med hjem. Så tager et billede af en, inden hun skrider der søndag morgen, og så hænger det i en billederamme inde på væggen inde i soveværelset. Og så sætter årstal på. Så i princippet kunne du hænge 52 billeder for år 2026. Altså når vi når til jul, jo, ikke? Det må være en form for minder. Jamen, programmet hedder, hvad de gør, og jeg ved det godt. Jeg har været sammen med Momo i for mange timer i går, og hun er også lummer. Jeg tror også, at Momo på et tidspunkt kigger forbi til noget radioudsendelse igen. Det lød det lidt til, at hun savner at komme forbi og lave gubis, eller radio med gubis. Så må den ikke Momo, hun kigger forbi på et tidspunkt. Hun skriver, jeg har da ikke givet dig dårlige minder endnu. Nej, og tak for at ture på striben sidste lørdag. Det var hyggeligt. Altså ikke den strib, den over i Esbjerg, sgu da for helvede. Gubi!

0: Hvis ikke kun mig, der har lidt problemer med hjernehalvdelen på en søndag. Jeg venter, kommer ind i chat, og skriver han, hey, Gubi, hej! Din vilde energibombe, rolig nu. Kan du ikke lige føre det fedeste af næste 20 minutter, inden jeg lander på skadestuen? En tur på genbrugspladsen er farlig. Jeg har sprunget biceps umiddelbart. Armen virker ikke, men hvad fanden? Det er højre, så kan lille Leif prøve noget fremme. Åh, for helvede, jeg ja, det der genbrugsplads der, det kan være farligt. Skålig, du lommer, du holder fast i det styr der, ikke også? Så du sådan er ude og ræse og suse afsted på din motorcykel der. Ja, der bliver jeg gældig tomt op her. Hold nu fast for helvede, knyk.
1: No, you're gonna dig this.
2: Ladies and gentlemen, please give a warm and heartwarming welcome to the one and only DJ Boosie Woosie.

Altså, der kan jeg godt se, at jeg har problem med en køkkenvask derude, eller en vandhane ude i køkkenvasken, der drøber lidt. Det er fandme et stort problem, men ikke i forhold til, hvad jeg har vinter, han har, eller mister vinter, han har. Jump! Og at mine fødder, de er lidt ømme efter, at jeg har rendt rundt både fredag og nat og spillet moderne til Power og Weekend op i Lindtrup og i går til Sønderjysk Biltræf nede i Bylderborg. Så tænker jeg, at jeg skal lade være med at pive eller klage i hvert fald. Jeg spærrer mig bare ind i mit lille hjem og drikker noget go-go-juice, og så er jeg helt stille. Ja, ja, ja.

Vi kører, vi skører, det er søndag, det er dejligt, det er rart. Nu må jeg også med en lille smule fart. 36 minutter forbi de 1, eller bare 6 minutter over de halv 2, om man vil eller ej. Gruppe, du hygger dig på din sofa, ikke? Jo, det er. Jeg kan jo se den herfra, så det gør jeg. Altså det største spørgsmål, jeg havde til publikum i går, der på Brænderpladsen, det var, nu har vi jo stået i jackrøg her i flere timer. Er det så sikkert at dyrke sex uden kondom, når man kommer hjem? Jeg vil sige, lige inden jeg gik på her, der var jeg i bad, og jeg tror ikke, jeg har brugt med det kort hår, jeg har, der tror jeg ikke, jeg har brugt så meget hårshampoo på i længere tid, som jeg gjorde her for at få det sådan til nogenlunde ikke at være stiv, som man siger. Spunky. Det kunne være, at jeg skulle have prøvet med sådan noget lastbilafrensningsmiddel, et eller andet, vi har ude på arbejden. Det tager jeg altså. Det kunne da være, at jeg kunne spare lidt på hårshampoo. Altså det største spørgsmål, ej der var flere store i går, jeg spurgte også Momo, siger Momo, nu har du stået på sådan en brænderplads i rigtig, rigtig mange år, kan du stadigvæk smage forskel på røgen, om det er Michelin eller Goodyear-dæk, der bliver brændt af? Nej, men hun sagde, hun kunne smage forskel på sæd fra København og fra Haderslev. Ja, okay. Jeg siger det bare!

Kold lige orange, han sidder og skubber til mig ind på chatten. Gubi, kan jeg ikke få nogen af dine fans? Du må gerne låne. Du må gerne låne. Du tager dem bare selv. Altså, det der med fans, det er ikke noget, jeg gør. Det klarer de faktisk helt fint selv. Altså, jeg ved ikke, hvor mange skulderklapper. Skidt om øjeblik. Jamen, Gubi, det hedder med mig også for dårligt, at du ikke spiller på torsdag. Ja, yeah, ja, yeah, I know. Jeg har da også skidt med det, men sådan er det, når man har et arbejde, som jeg har fået.

Jeg har også lovet, jeg skal nok gøre det godt igen, som man siger. Og tusind tak til alle jer, man sådan møder rundt omkring i det danske land, når man er på tur diverse steder og sådan noget, som kommer og giver en skulderklap og et håndtryk og sådan noget, og vil have en krammer, og jeg ved ikke hvad. Det er dejligt, det er rart. Det er skønt! Og stadigvæk, jeg har gjort det her i så mange år, jeg fatter ikke, hvad det er, I synes, der er så fedt ved mig. Altså, jeg er bare mig, altså. Det der med stjernetatus og album, man kan også det der, når man står backstage, så står Faustix eller Italo Brothers, eller hvem fanden nu også kan være der, ikke? Jeg står bare over i hjørnet med min far, og helt stille og roligt og nyder, alle andre, de vil jo være fuldstændig vilde. Eller de der alligator, eller hvem fanden nu kan Jeg er bare mig. Det der med stjernestatus og skidt, hvor jeg går sgu egentlig ikke så meget op i det. Claus R. han skriver, tror altså ikke, du ville være lige så god, hvis ikke der var, at de får de fantastiske admins, der passer på dig. Det er egentlig rigtig nok, Claus. Men synes du faktisk, de passer på mig? Er det egentlig lidt omvendt? Altså, nu kan jeg jo sidde her, og så kan jeg jo være sådan. Altså, jeg behøver sådan sikkert have admins, for jeg kan jo faktisk godt klare det hele selv, hvis man skulle se sådan på det. Vi kunne bare lukke chatten, så var problemet løst, så kunne I bare kunne lytte til os. Men det ville da være dumt at have en radio, hvis det ikke var musik, altså. Ja, velkommen til Party FM chatten. Nå, hvad spiller I her? Ja, vi spiller Ludo. Altså, du skal lige slå, så flytter jeg brikken for dig. Det vil jo ikke du, altså. Gud, vi kunne ikke være med til Ludo, for så mange brikker har jeg sgu da ikke.

Se, nu er det jo sådan, at jeg er fucked up i mit hoved i dag. Det er også derfor titlen, den er på programmet, som den er. Og jeg sidder og drikker go-go-juice. Orange, han har sagt det. Jeg skrev lige til mig. Okay, Gubi, men kan man ikke lave radio fra sofaen? Tænker det er værd at prøve. Du er godt klar over, hvad der sker i mit hoved lige nu, ikke? Orange. Jeg fik også faktisk lyst til at prøve. Kan man egentlig lave radio fra sin sofa? Du gør det ikke, Gubi. Jeg er fuldt fint. Hun ved jo godt, hvordan jeg bor. Hun sidder også og tænker, hvad er det, han snakker om? Det gør du ikke, det der, vel? Fuldt, nej! Jo, jeg gør! Det gør vi kraftedeme! Orange, vi laver radio på sofaen!

0: spændende.
1: Ah, men det her, det er jo dejligt. Du sidder der sofa-radio, den kan jeg aldrig, eller den sidder du bare.

Men det var lige ved at koste et sofa-bord derhen, fordi min mikrofon, min ekstra mikrofon, den var faktisk på vej ned i glasbordet. Da jeg jo faldt i sofa. Så ja, herregud, hvor der handles, der spilles der alle omvendt. Oh, yeah. Du ved, om man kan få sådan en sofa-gaming-stol. Det vil jeg egentlig faktisk gerne have, fordi så er den en lille smule højere. Mit bord er det helt nede her, og jeg skal stadigvæk strække armene. Det er sådan lidt træls. Simpelthen han er gået kold af sofaen. Åh, den lille bandit. Nu forvirrer jeg også Simba. Mm-hmm. Han tænker, ej, vi skal ligge i sofaen. Simba, skal vi også hente en dyne? Hvad? Skal vi lave rigtig søndagshygge med dyne og sådan noget? Så skal vi fandme også have chips. Eller popcorn. Oh, altså, hvis vi gør det, så skal vi fandme gå all in her.

Altså, nu er det ikke for at disse nogen af mine kollegaer, men hvis der er nogen her på den her radiostation udover mig, der siger, at de er fucked op i hovedet på dem, så tror jeg ikke. Så tror jeg ikke på dem. Pas det også med sig på sofaen. Sådan der. Jeg har bare taget sofaen hen til radioen i stedet for. Ja, popcorn.

0: 吗
1: ？DJ Green，
0: Call the guardian and don't treat daddy up。
2: 高高很细，比高是不了啊，这不行。No stop， no cross， go。Then mom yang kita selalu dengan dia ini.Popcorn. Og så er det nu, jeg har den her dejlige hæse stemme, man kan få bierne til at smide trupperne. Popcorn.

konkurrence. Han spørger, hvad med lastbilen? Kan man ikke lave rart derude? Nej, desværre. Det er da ikke strøm nok til at få den. Og godt går, han siger, at sengen står lige bagved ved ham. Ja, ved ham. Altså, og Digte mener, jeg er for kedelig. Jo, men Digte, jeg har en 140-seng, der skal igennem to døre, så den skal altså splittes af i atomer, hvis jeg skal slive den herind. This is Discotronic.

Tina Olsenerne, undskyld smasker. Tina Olsenerne, sms, hvor der står, når du nu skriver den forkerte, mener du sådan rigtig for mig, ikke? Nej, Tina, jeg tænkte på dig, da jeg skrev den. Det er den der lummerside hjerne, der har taget magten i dag. Jeg gider at sige nu. Altså, jeg sidder lige og tænker, hvor mange ulykker kan man lave på sådan en sofa her? Altså, lige nu, der ligger missen meget tæt op af mig her.

0: Det er fandme kredseren uden tøj på os.
1: Kun at smage det herfra!
2: Oh, it just gets worse and worse!
3: Gubbis Retro Millennium.

Siden 4, velbekomme, gubbe. Tak, tak, tak. Jeg spiser popcorn i sofaen. Jeg holder søndag. Jeg fik ikke lov til at ligge på sofaen. Så slæbte jeg sofaen med hen til radioen. Så sidder jeg i sofaen og spiser popcorn og laver radio. Du kan alt andet. Det er ikke set før. Spørgsmålet er, om mikrofonen kan nå ned, hvis jeg lægger mig heroppe med hovedet på armlænden. Altså, jeg kan ikke nå tastaturet. Den kabel, den er ikke lang nok. Ej!

0: Cookie.
1: Er vi klar, eller hvad?
2: Nej.
3: Altså, I er bare de bedste lyttere, når man sådan får lov til, at jeg sidder på sofaen en søndag, og så bare sidder og spiser popcorn og hygge sammen. I princippet kunne jeg jo bare sætte Netflix op på min... Så skide med sms'erne, og så bare sidde og sætte Netflix på den skærm der imens. Ej, det kunne da være det. Kunne da være det, andet, Gubbi? Kan du godt multitask? Ja, ja. Kunne det også være, at jeg skulle prøve at hoppe på TT eller Krille server og se, om der er kommet nogle nye voksenfilm, der er værd at se? Åh, jeg elsker de der voksenfilm, de har. Altså dem der, hvor der er flere afsnit. Altså det der, I kender dem godt, dem der er et afsnit, så hedder den 1, og så hedder den 2 bagefter, og så hedder den 3, og så hedder den 4. Det er jo rigtig fede afsnit. Det er bare nogle lange serier. Nogle af dem, de er helt op på 2 timer. Og så vil jeg sige, at nogle af de der serier, jeg har set på de der server der, der er det sådan mand og kvinder, der er meget glade for hinanden. Og de har næsten kun lige mødt hinanden, altså, ja. Ja, ja! Ja, et eller andet. Er der forresten nogen, der her og Jydekompagniet 2? Jeg kan ikke finde dem. Jeg tror, jeg har forlagt den. Jeg har 1'eren og 3'eren, men hvor fanden har jeg lagt 2'eren? Jeg har sådan lyst til at se Jydekompagniet.
4: That you never heard before.

Frøken Dicte, skriv lige det her ned i en memo eller et eller andet. Når man sidder i sin sofa og taber popcorn, så er det faktisk ikke så langt ned til gulvet, som hvis man sidder i sin gamerstol. Jamen, det er jo win-win, det her!

Nå! Fru Pink, er det passer, at du har problemer med din teenager? Altså i går, der var der jo ligefrem møder, der sagde, at tage min teenager med hjem, fordi jeg gik og snakkede om det i mikrofonen. Jamen, du må gerne få hende med hjem, eller ham med hjem. Nej tak, jeg vil fandme ikke have flere af dem. Altså, jeg vil sige, det var sådan, den ene af de der tøser der, hun var faktisk en køn pige. Men hun var lige så fucked up i hovedet som sin mor. Nu skal jeg passe på, at moren hun lytter jo med en gang imellem. Hov, for godt. Skal jeg være sød? Haha, for sent. Barbra Streisand.

0: Puha, stærk ostekugle.
1: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med. Dark sauce.

0: Tony M.
1: Og nu lige til alle møder, der sidder derude og kigger med, eller kommende møder, altså, jeg hoppede ikke i sofaen, jeg gjorde det ikke, jeg hoppede havde rundt i møblerne, jeg gjorde det ikke. Jeg har aldrig fundet på.
2: Altså, møbler, de er til at sidde på.
1: Okay, kravler lige op i glasvitrinen, kom. Det kan du skrive jollekue, nej, jeg vil aldrig være på at gøre i møbler. Aldrig nogensinde. Altså, det er jo godt, vi har gangsterbil, så kan vi da altid se, hvad klokken er. Den er, lad mig lige se, 22 minutter forbi 14, ja. Hey gangster bitch, kan du ikke komme på til nytår, så kan vi sgu alle sammen holde øje med klokken, så kalder vi det der for rådhuset.
3: Så skal du fandme gerne få lov til at se klokker.
1: Hvad er gubbi?

0: Det er søndag. Det er næsten sommer. Det har været i hvert fald.
1: Ja, ja.
0: Jeg ved ikke, hvad det er, men man bliver en lille smule restløs af det her. Men altså, okay, jeg skulle også bare ligge på sofaen eller sidde. Der er nogle andre, der ligger

Altså, jeg burde jo egentlig rejse mig fra sofaen. Og gå i min postkasse for at se, om mit nye kørekort er kommet. Jeg magter det ikke. Men jeg magter at lave søndagsballade. Ah, her er Bamse.

Ej, Gubi, du råder i din sofa. Ej, no! Det skulle da vist være fede, fede funny boys, det her, og så vi vil se jeres bryster. Det går jo alt sammen. Eller et eller andet, jeg ved det ikke, det tror jeg.

0: Jo, Gubi, kan du ikke lige oversætte den her sang? Nej, jeg kan desværre ikke tysk. Så det er lidt svært lige at oversætte den her.
1: Luders! Knald dig an, jetzt wird es wild! Oh, hell! Ey, wo kommt ihr her? Schlumpfhausen, Digga, safe.
2: Sehen alle da so aus wie ihr?
1: Ja, Bruder, NPC-Style, wir sind wir.

14.48, det bliver ikke større. Spørgsmål er, der er 12 minutter til klokken, den siger 15. 15.00, nu skal vi rundt på gulvet. Du ved, hvad er det, du fisker efter? Jeg fisker ikke, det er ikke fiskeshow, det her.

0: Og så skriver Kjetil ind på chatten, som lige kom ind. En time mere, du skylder fra i torsdag, siger jeg jo, men fra klokken 1 til klokken 3 er det ikke 2 timer. Eller er det fordi, at vi regner med moms, men jeg er jyde, herovre regner vi jo ikke med moms. Og det må jeg jo ikke lige sidde og fortælle. Eller jo, det gør vi. Det er jo med i prisen, så når vi siger, det er 500, så er det jo 400 eller andet med moms, altså, ikke? Eller 300, nej, nu skal jeg bare se, nu kan jeg ikke engang regne moms, altså. Han får hævet os. Ja, så er det jo sådan set 490 kroner plus moms, ikke også? Så det er jo 10 kroner i moms, og 500 kroner lige ud. Ja, det er sådan der. Det er ligesom, når prisen den er 4 kroner og 95 øre. Nu må jeg bare skrive 5.
1: Nej, det ser ikke godt ud på priskedet, vel?
0: Men det er jo sjovt nok, når man kan sætte varer nede fra 16,95, ikke også? Så til en 10, og så sætter man sådan et gul skilt, der ligner en sol eller andet. Det klister man bare overpå, så står der 10 kroner. Det kan man godt. Og hvorfor er det egentlig altid, at benzin- og dieselpriser, de ender på 9? Så er det sådan noget 79 eller 89 eller... Det er sgu aldrig 95 øre. Eller 45 øre, for den sags skyld. Kjette, han skriver momsen på København, og ja... Det er, han skriver søndagstillæg. Aha! Jeg er jo klar over, det koster om søndagen. Så skal jeg jo til at rejse mig fra sofaen.

0: Ja, så typisk dem der. Ja, jeg bor på Sjælland, men jeg er væk fra København. Jo, jo, jeg bor også i Tyskland. Eller ikke i Tyskland, i Jylland. Et stykke fra den danske grænse, altså.
1: Og hede os.
0: Og nu tænk, hvis Aarhus var København, så havde vi alle de der fucking politikere siddende deroppe. Hey, fodbilen, var du så godt klar, så skulle vi egentlig ikke køre så langt for at slå dem. Kæft, det ville være dejligt. Så tænker jeg herovre i Jylland, der ville ske nogle uheld, som man ikke lige kunne forudse. Men det er København og åbenbart for dumme til.

Pagt eller fluffy. Eller luftig, undskyld. Det er fluffy. Normalt stor eller størst stor. Jeg kan godt mærke, hvad det er, Per, han fisker efter. Det er en samtale, jeg havde med ham i torsdag.

Og det var nemlig, fordi jeg sad i lastbilen, så siger du, Per, ved du egentlig, om man inde på appen kan lave op på indstillingerne, så man kan gøre skrifttypen større og sådan noget? Ja, ja. Det kan man godt, siger han. Man bare trykker på tandhjulet, og så kan man godt lave den om, og så er der noget, der hedder kompakt, og der er noget, der hedder luftig, og alt muligt mærkeligt, og stor, større, størst, og sådan noget. Så kan man jo så trykke på dem, og så kan man få det lige, som man vil. Siger til Per, hvordan forklarer vi så det der med, om det er luftigt, eller om det er kompakt? Ja, det vidste Per jo ikke. Nej, men siger, jeg har en idé, nå, siger Per så, ja. Når det er kompakt, ikke også? Det er sådan nogle stramme bokseshorts, hvor det hele det bare sidder til, og det klister og sådan noget. Og du er i hvert fald ikke tvivl om, at du har nossesved. Nå, siger han så. Hvad så med luftigt? Ja, det er jo så der, hvor bokseshortsene de er så store, at der er ikke noget, der rører. Ja, siger han så. Det giver mening. Hvad så med det der med store, større og størst? Så siger jeg, så håber ikke, det er størst, når det er kompakt i hvert fald.

0: Men hvad er der så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Per, skulle du sige det, som jeg sagde det? Hvordan sagde du det, Per?

Oh yeah. Ja, Fulby ville have et badekær med bobler. Mangler bare et langt kabel. Det gjorde jeg også, så flyttede jeg sofaen, Per.

down, down, down.

and let get toosh. Jeg ved ikke lige, hvad det var, om det var løgringene, eller hvad det var. Jeg har fået en sms fra onkel Henrik. Hej min ven, dejligt at høre dig igen. Tak for at, det gode musik, du har spillet, mens jeg har været på arbejde. Håber, du får en dejlig søndag. Hvis du har denne sang, må du gerne spille den. Sas med Sten. Med venlig hilsen, onkel Henrik. Jamen Henrik, det har jeg da. Den kommer her. I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Her han spørger, om man kan klappe, hvis det er kompakt eller luftigt. Jeg tror godt, kære klokkerne, de kan ringe, hvis det er luftigt. When we used to

0: A dream last night.
1: Ja, hvis man så bare lige er hurtig, kunne vi, ikke? Ja, så er man hurtig. Altså, jeg tror ikke, det er gået op. Gik det? Jeg tror ikke, Per, han er vågen, fordi det er ikke gået op for ham. Jeg faktisk holder søndagshygge her på sofaen, altså. Og som jeg også sagde jo, at jeg havde jo lovet Per, at jeg skulle i hvert fald til en radio i dag, fordi jeg skulle ligge på sofaen eller sidde på sofaen og bare hygge. Og nu efterlæner jeg Per, fordi jeg, han har også spist popcorn og drikker cola. Jeg sidder og drikker Exotic, ikke? Nej, Digte, han skriver, han er ikke så hurtig. Nej, han er ikke op der. Jeg ligger her med, på sofaen sammen med Dyne, og Simba, han ligger også hernede et eller andet sted. Der var han. Nu sidder han og zoomer på mit cam, kan jeg mærke. Kan jeg mærke, der er nogen, der kommer.

0: like to move it. Johnny skriver til mig ind på chatten. Hej Gui. Jeg har to tøser, der vil ønske, at du siger hej til dem. De hedder Marlene og Haley. Så hej Marlene og Haley. Kæmpe shout-out til jer, hvis I ved, hvad shout-out det betyder. Klokken er gået, han er blevet et minut i... okay, vi kan lige godt sige 15.30. På en søndag, hvor Gubbi sidder i sin sofa med sin kat, sin dyne, har spist sin popcorn og næsten drukket sin sodavand.
1: Jamen det må man ikke. Man må ikke få sodavand på en søndag, Gubbi. Nej, det er rigtigt.
0: Jeg skal nok sige til min mor, næste gang jeg møder hende, at jeg har været uartig.

Just Ecstasy. Oh, guck an, ich glaube es. Herr Papa, der Film in deine Sande. Oh, er ist doch nur Show-Fan. Es sei dir lächle von Facebook, da blieb ich gar nicht stellen, glatt mal, also. Mama Gott, die Ohren lort nur um den. Also, so wie ich am Facebook gehabt, ja, haben wir also Traktortrag im Weekend für die Hollow Käfte, mange Traktortrag-Bilder von diversen Städten, der gehört Traktortrag her im Weekend. Ich synes ikke, at jeg nogen steder i min feed har nævnt, at jeg har været ude at se traktortræk. Men det ved Facebook sådan noget. Det ved Facebook. Og så snakker vi om, at der er ikke noget overvågning noget, på nogen måde her i verden. Nej, nej. Altså, hvis jeg går på VC og laver stort nu om lidt, ikke også, så er det jo lige før, jeg får en sms fra Socialdemokratiet. Ja, du har brugt for meget papir. Kommer så fra nogle af de største røvhuller i Danmark.

0: Puha, stærk ostekugle.
1: Altså, nu sidder der børn derude og spørger mor og far. Hey, mor og far, kunne vi snakke noget om socialdemokratiet? Hvad er socialdemokratiet? Der må du aldrig gå hen, mit barn. Aldrig nogensinde.

Jeg kan se hjemme hos Miniheksen, der er stor tegnedag i dag. Der bliver tegnet og malet. Er det ikke lettere med en malerulle forresten, så ud?

La, la, la. På en brænderplads, hvor jeg var færdig med at brænde, stod jeg i røgen og slappede af, da jeg hørte en lille kvinde, der sagde:

0: 18 minutter. Eller 17,5, hvis man skal være helt præcis og eksaktlig. Så klokken 16, så skal jeg lege badekar sammen med footpen. Så skal der sprøjtes. Og plaskes. Og bombes. Og så skal der sænkes et par sko. Nå nej, de skal hæves.
1: Ej, det bliver godt.

der er sket her, mens jeg er ude og spille i nat, men altså, der er åbenbart forsvundet en sofa hen i min sofas hjørne derinde. Der er kun træerne, jeg kan finde. Hvor fat blev min tår af? Lænestolen har de så ikke taget med, den står der stadig. Nå, men det kunne jo være. Det kunne jo være, det var et hint til, at jeg snart skulle gøre noget ved det der med at købe mig en sofa, for jeg har overvejet at få sådan en U-sofa med to sisselonger. Hvor man så, hvis nu man igen på et eller andet tidspunkt skulle gå hen og blive forelsket og få en kæreste, og hun så kommer på besøg, så kan hun få en sisselong for sig selv, og så kan vi have popcorn og chips og sådan noget imellem os. Nu man sidder der og ser Netflix og alt muligt. Hej, Gubi, nu skal du ikke sidde i radioen og være romantisk. Nej, jeg elsker hende. Nej, jeg skal nok prøve at være. Gangster beskriver, det er mig, der har taget den sofa. Du skal sgu da ikke stjæle min sofa. Hvad fanden er du for en bitch, hva? Jamen for helvede også. Fanden med ikke kidnappe min sofa. Hvad

Forresten, jeg vil bare lige sige til dig, at jeg hilste jo på Flygel i går. Anden, du ved, fra Flygel, fik en kæmpe krammer af ham, og så skulle jeg hilse og sige, at han var virkelig glad for, at du gad at støtte ham og firmaet ved at købe alle de der chokolader, der du nogle gange hælder i hovedet, jo ikke? Og det skulle jeg hilse sige mange gange, fordi jeg sagde, at jeg kender jo PV, siger jeg så til ham. Så sagde han, du skulle lige hilse mange gange, fordi at han var glad for, at du støttede dem. Det var han. Nå, 10 minutter tilbage. Så er jeg ude herfra. Som sagt, så skal vi til badekarret. Men inden jeg skal til badekarret, så skal jeg til aftensmiddag.

0: Altså, nu ved jeg ikke lige, om Per han har misforstået det der i at være mand, fordi nu snakker de om, der skal lukkes huller, og plejer de ikke at skal fyldes. Eller noget, jeg har gået glip af. Men okay, det er jo den der hjernehalvdel igen, tænker. Men jeg har lige fundet en idé. Nu kan jeg jo, Digte og Fuldpin for den sags skyld og Per, nu kan jeg jo faktisk lave det, der hedder talkshow. Altså, jeg kan jo lave Velkommen i Sofaen, talkshow-sofaen, på Party FM med DJ Gubi. Når vi inviterer kæster hjemme, som kan sidde i sofaen sammen med mig, så kan vi sgu lave talkshow. Ej, vel.
1: Mama always said I was born on the wild side.
0: Jeg tror ikke, vi slaver træerne herhen, for så sidder man tæt, især hvis det er kvindelige.
1: Yeah, they're trying to walk the line.
0: Kendte.
1: Can't say I never saw it coming.
0: Ej, det var da også uheldig, heksen. Du er ikke særlig kendt, så du kan ikke komme til talkshow på

0: drenger, vi har stået små tykkelsen en lang kort, og lige om øjeblik, så er den fornøjende, den dejlige, den skønne, den hoppende, den springende, den popkorn ædende, den solomandstrikkende, sofa-lægtende.
1: Gud, vi får det.
0: Tusind tak til Digte. Tusind tak til alle jer dejlige, skønne, fantastiske lyttere derude. Giv lige selv skulderklap, I er jo verdens bedste lyttere. Og jeg vil bare lige sige, if you first go orange, you never go back. Så lad være med det. I'm gonna ride the lightning. Kan I have en rigtig, rigtig, rigtig, rigtig dejlig søndag. Jeg håber, jeg ved, jeg tror, jeg måske. Så er der fiskeshow på torsdag. Jeg har i hvert fald lagt det ind i programmet. Tusind tak for nu. Og er det ikke bare dejligt? Nu kan jeg bare lige vælte om på sofaen. Kan I have det? Mine!

men jeg håber, I har haft en rigtig god weekend. Vanden inden har stået på. Er I klar til mandag i morgen? Hvad er der inden begynder igen i morgen? Så skal vi til at arbejde igen. God damn it.

Gik det, hun skrev ind på chatten, er man nogensinde klar til mandagen? Nej! Man skal tidligere op. Man kan ikke sove længe mere.

Hvis Scotty han skriver ind på jatten, kan han godt det? Med de der tynde arme, han har. Det ved jeg ikke, om han har. Altså, jeg har i hvert fald hørt ude i byen, at man skal passe på hans albuer. Albuer?

Mikkel sidder lidt og skriver lidt mas godt ind på chatten. Han skriver, det lå lige til høje ben. Så er det godt, jeg ikke... Så vil jeg ikke vide, hvad der er til venstre. Og det er de helt grove, skriver han så. Åh, for den der også. Det skal vi ikke ud på. Eller ud i. For

Kopieren, skriv ind på chatten. Nej, det har jeg ikke. Fortæl om den. Jo, kender du det der yoga der? Ligger ned på siden. Strækker benene ud. Løfter den ene op. Og ned igen. Og så lige forestiller det en kvinde i stedet for. Kun yoghurt. Gubi, gå i seng.

hvad hunden Gubbi, hvad har du gjort ved den? De ser så trætte ud. I hvert fald mini-heksen. Selv digte, hun ser træt ud.

Rodmanden, han sender en sms. Vi bliver første frisk, når du fyrer op for dig vores søndags traditionale Disney sing along. Disney, nu. Jamen, digte, hun siger nej,

Basquiat, han smiler. Basquiat, han løber rundt, altså helt ærligt. Han kan ikke sidde stille. Mini-heksen, hun er træt i dag. Hun har kun fået 3 timers søvn.

velkommen ind på chatten, Michelle. Det var ikke sødt at sende de der kyllinger. Ej, det så godt ud. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Michelle, jeg bliver helt sulten, jo.

Michelle, er du gået lidt i stå? De game, det er helt frossen. Du er i hvert fald god til at stige uden at blinke i hvert fald.

Husk nu, hvis du har en lille hilsen, du gerne vil ud med, så kan du altid sende en sms til 1272, start med Party FM, og så din besked.

Ej, jeg vil være sulten. Jeg kan mærke, det snart er spisestid. Ej, mini-heksen og heksen sammen. På samme kame.

så får jeg lige en løftet pegefinger af Ditte. Det var partyfar, ikke partymanden. Jamen, han er jo en mand. Han er på Party FM. Nej, nej, okay.

party fast, gå ind nu en gang ind på chatten, især når man har tre styks. Hvad så med, hvis man ikke har nogen? Så man ikke så meget mand. God damn it. Arbejde en lille dreng, jo. Det er der i hvert fald nogen, der siger, jo.

DJ, hun skriver ind på chatten, der er lige så meget mand i dig, som der er hund i hundegiks. Wow. Partyfar mener, der fik du sgu problemer. Ja, ja. Jeg får altid problemer herinde. Det er noget værre noget.

Nej, rådmanden. Rådmanden, jeg læser det ikke op. Nej, rådmanden. Rådmanden, jeg læser ikke din besked op. Nej. Rådmanden skriver en sms, tror man i dit tilfælde kalder det en drengerøv. Og så, jeg holder med at digte. Jamen tak, rådmanden.

Ej, Digte, hun er helt glad inde på chatten. Hun har fundet ud af, at der er en, der er med hende. Der er nok også andre, der er med hende. Det er lidt i det, der en gang imellem. Digte, mener jeg skulle lære noget.

mange skrev ind på chatten til klokke. Ej, du vågen! Ja, selvfølgelig er jeg vågen. Går I little nu? Ja, så ved vi godt, det går lige en halv time, inden du går. Du skal lige have tilløb til, jo.

Klokke det bare, skriv ind på chatten. Haha, bedt op. Jeg går nu. Jeg er hurtig. Altså, bare fordi du slukker gamen, betyder det ikke, du går jo.

Husk nu lige om lidt, så kommer partychatten. Klokken 19, så kommer Storr. Klokken 21, så er det power sound.

Prøv lige at høre her. København er sådan set også fed nok. Der er bare ikke særlig meget plads. Tingene er træls i København. Der er altid kø. Man kommer aldrig over 100. Det er umuligt at komme rundt, man taler. Man kan ikke komme ind på klub i Træsko. Hvad fanden er der galt med Træsko?

eller via vores fantastiske app. Kom endelig ind og join. Tænd jeres cam, vær med. Så laver vi en lille søndagsfest her frem til klokken 1.

Yeah, Glenn hans var inde på chatten. Hey, er der dak i farvandet, står? Ej, kunne ikke ligne mig. Overhovedet. Sådan noget spiller jeg slet ikke.

0: Og jeg har en lille sms også til hende i studiet. Altså, generer ikke os ældre, at vi ikke er helt op under loftet? Det har næsserne i fred her. Det er Tina, der har skrevet det.
1: You wish.
0: Hvad dalen maleren er kommet på? Hvad laver du herinde, maleren 77? Det er da godnattid for de gamle.

listening.

sagde jo, den her aften ville tage en underlig drejning. Skal I ikke komme og se, at den ikke er på vej til det? Åh, oh, dammit. Så lad os fuck det op.

Inden på chatten, der spørger Basko, skal vi snart lidt op i gear igen? Aha. Kan vi det? Jeg tænker, vi lige tager et nummer til. Lidt ned i tempo. Og så giver jeg ned og mamme smadret.

Og ja, jeg tænker, det kan et eller andet det her. Hvad så, Baskuel? Er vi der? Nu er vi ved at have varmet op til ham der Power Sound.

Troldefald lige ind for sidelinjen inde på chatten og skriver totalt fedt med god musik til busturen, ja. Og det er jeg glad for at høre. Der bliver også en masse lyd hen på chatten. Helt lækkert. Bliv endelig ved. Så prøver jeg at holde musikken i gang indtil klokken bliver 21.00. Så håber vi, at han Power Sound, han går forbi og giver den endnu mere smadre.

Troldefar, han skrev, giv den endelig gas, du har fast, KL. Han skrev også ind på chatten, du må hellere skrue lidt ned igen, for de gamle kan ikke følge med. Skal vi se, om vi kan få pacemakeren til at slå det af?

Helt skåret du højt, han skriver ind på tjernen. Hov, hov, jeg kan godt følge med. Ja, selvfølgelig kan jeg skåret du højt følge med. Han er ikke så pivet. Han kan godt lide lidt god bærs i bilen. Basko Elland skriver ind på chatten. Pacemakeren, det går da helt galt. Åh, ja. Skal vi se, om vi kan fuck den helt op til en pace.

Nu skal vi jo passe på Tinas pacemaker, og ikke slå et ekstra slag. Og Tinas datter vil ikke gå i seng, skriver hun ind på chatten. Fordi jeg er på. Hun skal passe på, at jeg ikke begynder at spille Disney også.

Ja, ja, ja, ja. Mini-heksen, hun skal lave kakao. Og Basko Øl mener så også, når skriver han ind på chatten med en gang boller med tandsmør. Mini-heksen mener så, det skal være lunt rundstykke. Det er morgenmad.

forbi. Og lige give en lille spiller, som man siger. Jeg kan lige nå et par numre mere. Lige to numre mere. Må vi se, om ham Powersound, han kommer ind længe.

0: Hvad har din kælling op? Så er det kraftedeme ude.
1: Står du og spiller med musklerne, eller hvad? Giver du karantæne?
0: Ja, og det er på livstid, det kan jeg love dig for. Kommer ikke igen.

0: Ja, det vil sikkert interessere pressen at høre den båndoptagelse. Party FM.
1: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Everything you say can and will be used against you.